putem da mâini, prinde-o tu la unul electrică, păi n-ai veci electrică.